Sar Berawan. Ligang Bigung Yuatan Berawan, Siluk Ure Mekmanuk Bulan Berawan. Dari Gang Sepulang Darat. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca kami telah